0: i teniski i drugi sportski tereni. Sloter Festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče.